0: događaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Ruski doktori posjetili su Srpski institut za onkologiju. Poseta je organizovana u cilju prezentacije rada naše ustanove u ovoj specifičnoj oblasti. Predstavljene su tri srpske klinike, klinika za hirurgiju, za medikalnu onkologiju i klinika za radioterapiju, kao i službe za dijagnostiku, nuklearnu medicinu i ambulantno poliklinički deo, kaže za Sputnik dr. Milan Žegarac, VD direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
1: Kod nas na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije imali smo posjetu od strane delegacije iz Sankt Peterburga, iz Ruske federacije. U posjeti je bio profesor Vladimir Majsenko, koji je direktor državne budžetske ustanove u Sankt Peterburgu, klinike za naučno praktični centar specijalizovan za onkologiju i zove se Nikolaj Napalkov. Sa njim u posjeti je bila i Anastasija Bahalova, ona je savjetnik direktora državne budžetske ustanove.
0: Žegarac kaže da su u razgovoru sa direktorom bolnice iz Sankt Peterburga razmenili iskustvo o svakodnevnom radu, kao i o primjeni najnovijih metoda lečenja koje se sprovode kako u Srbiji, tako i u Rusiji.
1: Od ranije postoji sporazum o saradnji, tako da se sad ta skladu sa tim i dogovorena i dalja saradnja u smislu dolaska njihovih ljudi i odlazak naših ljudi kod njih kako bi došlo do razmene iskustava i znanja.
0: Naš sagovornik je dodao da je saradnja uvijek dobrodošla i da im uvijek znači kada neko iz inostranstva, pogotovo iz velikih medicinskih centara, dođe da prenese svoje iskustva, ali i da sasluša ovdašnja. Institut za onkologiju Srbije predstavlja centralnu onkološku ustanovu u našoj zemlji, kaže naš sagovornik, pa su i saznanja naših lekara raznovrsna. Institut ima veliki broj pacijenata, koristi veliki broj novih procedura, kao i primjenu najnovijih lekova, pogotovo sada kada uz aktualno proširenje liste lekova za lečenje malignih bolesti.
1: Postoji u planu da sarađujemo svakako u budućnosti u projektima. Mi smo i ranije imali vrlo intenzivnu saradnju u smislu da smo jednomesečno imali online zajedničke sastanke i prezentacije. U posljednje vreme nismo imali, ali u budućnosti ćemo vjerovatno to nastaviti sa tim. Mi smo uvijek raspoloženi za saradnju sa drugim inostranim ustanovama, kao i sa ustanovama iz Britanije, iz Italije, dolazili su gosti iz Europe, tako i iz Ruske federacije, tako da uvijek smo raspoloženi i uvijek sarađujemo sa kolegama.

0: žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te